אבל טרן רק לא מי אידי בית ששני וסרצו סנטה נוסיה עוד כסן סרודיה על סן קסנו סבטיה דני סם יזעתה תוך סנדן אתה בידושיה עושי סבא ניסה נשתה אימא הייצ'י מביטה פרוסיה דביטה ודוביה סרצניה דובולנות